0: Moje ime je Đorđe David, veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.